V Kolnofu je Ingrid Klemenčič pred kratkim svečevala svoj rojendan. Nje mala i dobra družica jo želi sve najbolje, največ zdravlja, sritje i Božega blagoslova, da si more sve svoje želje ispuniti,